pena o fa ma vai antu le foi pese longo longo a foi lona foi vai tei mi tamali a mali a fio anglo sali moa na foi la vota vo lunga tu mali tatu por clame le a tua na tatu por clama sa mo le foi sau fita fa fong fong a sin ngan na le foi nga luenga ye wole tu sa mala fita fa fong fong a ye fa mo mo ya o ma tu a fai ta mai manga do se vai vai ngol au foi nga luenga alofana alofane mali au foi nga luenga si ule or sa mo nga soy fuasa mola tunu pelelanga.